0: Ông có bùi ni ba gây và lại ta sạc đi. Phong lâm thì bùi mùng đó sạc.
1: Bùi ni ba gây và lại ta sạc đi.
0: Cái ta phía phân thả thì này. Bùi ni ba gây và lại ta sạc đi. Tha có nọc cửa lại nhanh. Nó khát sạc cả này cháu ơi khúc bị ta xì gì. Tha có nọc cửa lại
1: nhanh.
0: Tha nì cháu có cửa lại nhanh. Tha nì cháu có cửa lại nhanh. Tha nì cháu có cửa lại nhanh. Thuốc mì cháu có cửa lại nhanh. Thuốc mì cháu có cửa lại nhanh. Bỏ ra mì cháu có cửa lại nhanh. Hát cùng gói giá xa. Phì vô gói giá xa. Ta nó mày cửa rơi. Đóng nó cửa rơi. Cháu có thằng cửa rơi. Thó ràng bó mở rơi mở rơi. Cha có phản cử rơi cử lại chỉ tì khai thì mới phải phù rô. Họ rắc ra ai bị à nó đi nì hù gó xong tư tươi à nó nụ hù rơi. Phải gì? Ngươi đi ngươi nà hạ khả.
1: À
0: nì gà nà vò. Đồng. Nâng đi ăn nì ưng khả hì nơi. Lên mà lên cha nâng lê hài khả. Hài gia khả. Mà chú tù mà vò. Mà chú tu mà bó, sa vai dò rộp, hốc nế thay chú mô, cú môn, khá gây đi nì đọng nó bó, yá phár khá.
1: Hảo?
0: Dạ gần, ông có khá sang gà đi, nhìn ơi. Có rách thác gà sàr,
1: có
0: thay chú mô, cú môn nó, bò xa lăng đi à. Bố xa ba gây khá tí xa lăng khá. Nó có xa lăng gây xa yên ở hình ơi. Nó có thay chú mô xa lăng thang phù rô. Nú hùr khá xe khó rọc xa khúc ní bò rọc. Vì ní yà gó thay chú mô nú gây thương khá bò rô mì mang khá. Bò rô bò nó xa bò rôi á sức khai bù khá. Bò nó xa bò rôi bù mà ní lò gì. Bò lòng ní mà thay ủ rì khùng. Bono, waporoi, waporo, pica. Oh, haporo dark night, boro, cry moon, riano, bunny, bagger, where I chuck money.
2: Sir, ang mo ka kanang ni chuya kido hai ta no koro mo thong thala kya. Mo bia lai du kanang ni ang suy wa si sa.
1: Kana to khab le.
2: Akon ham bai sar kulum ka. Ang zorati ang nang zaki chuy ma se. Kya bu ba buzi mang lak ta sar mo
1: na. Ni mo nang ki kya buzi mang kha tan bagay nang mo ka se kya.
2: Sar kulum ka ham bai.
1: Ham bai ako ham bai. Ao khafang ni mara kising. Seng. Kok tang kok lo bro. Abo. Hai no sui manya sunya musungo hai pano jotono sui manya abo sabo sui man abo no tenya wan chugo wan chukte sashung ro pano tongte wan chukte wan chukte abo no kok tang ngo kothoma ngo kok lop ngi thango hai di bana ao hake ja sine rok no belake hambai narok sui di mohi khlaino Buskango tebu simana na. Naigranako sabotong phi. Hello.
3: Hello.
1: Ao phungkham.
3: Phungkham. Ma sarno. Ang yang de gorian darshan.
1: Dui goriani darshan.
3: Abo sasing samani kogni na kogno. Ang kisak khnao ko naigena. Abo tamo ang peman che arang sirago.
1: I.
3: Arang ba ba ko tong nai.
1: I.
3: What is the name of the man?
1: Hmm.
3: অমতা বর তোমার খাতলা বর তার